0: 私にとってサッカーとは幸せです。
1: 韓国を代表하는한단어로표현하자면영광이다라고말씀드리고싶습니다
2: 인간바믿음으로나아가하루종일발전하고있습
0: 니다私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
3: صدا قوم السعودية بنص قصة نهائية.
2: بالاخره بعد از هر سهمی یه شیرینی وجود داره.
4: このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。